0: fatta.
1: Ho detto mi rocette di teni. Ma sto men arba tost. مش حاسس اصلا حاجة على ايدك يعني اديل ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام
0: السبت الجاي معانا لا ده انت لحد خد بالك بقى من نفسك وفي دواء هنكرره